Beethovenovom pastoralnom simfóniom počuo je koncert Symfonijskog orkestra Slovenske radiotelevízie pod ravnanjem Ilajasa Grendija. Sada im se pridružuje gitarist Mak Grgić jer je na redu koncert za koji je Rodrigo inspiraciju pronašao u vrtovima Kraljevske palače u Aranhuesu.

Bila je to skladba Čiko Miroslava Tadića koju je za dodatak programu koncerta koji pratimo svirao Mak Grgić. Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent Ilajas Grendi sada nastavljaju suitom Trorog i šešir Manuela de Faye.

Baletnom suitom Trorogi Šešir Manuela de Faje završio je koncert Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Ilajasa Grendija, održan 7. listopada 2025. u dvorani Galus Ljubljanskog Cankarjeva doma. Nastavljamo glazbom Ambroža Čopija.

Alfred Brendel izveo je 26. sonatu za klaviru S-duru Oproštaj Ludwiga van Beethovena. Završio je jutarnji koncert, uredila Bojana Plečeška-Lebota.

0: ovo, da nemamo samo muške skladatelje. I to je zapravo vrlo onako otvorenog uma je bio, mogu reći. A meni je trebalo dug put da prihvatim da zapravo jesam. Mene u srednjoj školi profesorica Ružica Ambruš-Kiš nagovarala da idem na kompoziciju. Ja sam stvarno neozbiljnije mislila da je to najsuludija ideja koja postoji na ovom svijetu. Jer ja sam trebala studirati klavir i čak sam ga studirala godinu dana. Zaista nije to bilo dovoljno meni da zaista nekako studiram glazbu, zaista sam htjela nešto više od toga i kad sam odlučila da ću komponirati, shvatila sam da je to što sam htjela raditi. Za profesora Horvata nisam ni čula ni znala, ali s njim je upoznao profesor Ivo Josipović koji mi je predavao harmoniju. I on ga je poslao na smotru pijanista na kojem sam ja svirala svoju prvu skladbu. I profesor je bio, da, tada sam ga upoznala i izgledao mi jako strog i imao veliki autoritet, tako dalje. Međutim, profesor Josipović me uvjerio da je on užasno dobra osoba i upravo se sve to tako i obistinilo na kraju, da.
1: A s druge strane, evo tu sjedimo u vašoj sobi gdje ovako nije skroz u zapečku, ali malo je ovako sa strane čembalo. Kako je čembalo stigao u vaš život?
0: Pa ja sam zapravo kad sam pisala kompoziciju, onda sam na klaviru svakako trebala do treće godine upisati pauzu. Ja sam naime voljela svirati, mada i oko klavir možda nije bila neka branša u kojoj sam se najugodnije osjećala. Međutim, meni je falilo sviranja. I tad se pojavio čembalo. Kad sam bila, mislim, treća ili četvrta godina, došla profesorica Višnja Mažuran. I tad sam ja upisala čembalo kao jedan obligatni instrument. I zapravo sam shvatila da je čembalo instrument, a ne klavir, onaj u kojem sam se ja nalazila. Tako da sam odlučila i to onda kasnije studirati. Pa sam završila i čembalo dosta brzo. Eto, tako je čembalo ušao u moj

0: Proizvedbena u Hagu, čembalistička skladba Nevera. Ta je izvedba objavljena na autorskom albumu Sande Mejurec. Mi smo slušali ulomak interpretacije Franje Bilića, čembaliste koji je održao recital na prošlogodišnjoj glazbenoj tribini u Osijeku. Proizvedba skladbe za saksofon i električnu gitaru Les Ombres Longues, Duge sjene, bila je u Parizu. Već se našla na albumu Gordana Tudora i Mislava Režića, ali je i svirana više puta.
1: Da, izvedbe ne brojem, slučajno sam saznala gdje su oni sve to svirali. Da, ja znam da ni ne znam gdje su sve to, stvarno su to puno svirali, da. Da, zaista sam zahvalna ne samo na tokim izvedbama, nego i na tokom povjerenju. Jer meni je Gordan jednom isto tak na jednoj tribini u druženju rekao, jer su tek nisu dugo još svirali, već skupa, da napišem nešto za njih. I onda sam na sljedeće ljeto to pisala i srela sam Gordana u Osoru i sva sreća, jer sam htjela pisati za tenor, saksofon i električnu gitaru. On je rekao, joj ne, to ne mogu nositi sa sobom, lakše putujem sam, da. Sa alti sopran. I onda sam tako to sva sreća promijenila. Rekao je, mi ćemo to svirati u Parizu, što sam ja shvatila sa velikim zrnom soli, jer ja sam tek to pisala. I sve dok im nisam poslala note, nisam je vjerovala. Mislim, zaista je Gordon pokazao veliko povjerenje da odluči to staviti na program. I zapravo je super, ja sam i došla u Pariz, što je bilo jako dobro, jer smo onda dosta toga još postavili prije proizvedbe. Tako da je to onda skladba jednostavno postala njihova.
2: Njihova i sad ide okolo.
1: Da.
0: Evo, rekli ste da ste u Parizu, još neke detalje. Kako inače, kada napišete djelo, postoji li taj neki poticaj, neki poriv da sudjelujete, da utječete na neki način i na to kako će na kraju biti oblikovan taj zvuk? Kako odlučujete kada ćete ići na probe, sugerirati ili pustiti jednostavno glazbenicima? Ili je to jednostavno stvar slučajnosti?
1: Pa ja sebe u ovom slučaju doživljavam kao pomoć. Mm-hmm. S obzirom da ja volim pisati glazbu koja se treba izvojiti onako between the notes, to često puta, između nota. Što neki odlično to pročitaju, nekima nije možda uvijek sasvim možda jasno, ne znam, ili sami možda ne znaju, ili ne znam. Dakle, uvijek prije proizvedbe je dobro doći na probu. Ja mislim da sami muzičari to i žele i trebaju i zapravo i pitaju i tako dalje. Tako da, ako vidim da možda da neku stvar možda se može bolje shvatiti, interpretirati, onda im pomognemo. Ali nekad oni sami shvate što sam sama htjela napisati. Mm. Tako da, to je nekako više obostrano dobro. Ali naravno da ih pustim da oni sami interpretiraju. Meni je zapravo zanimljivo slušati različite interpretacije, jer zaista djelo drugačije zvuči. Ovisno o tome tko svira. Recimo, jako mi je bilo zanimljivo slušati, pošto i ritorni sam stvarno svakakve izvedbe čula. Recimo, najviše to se svirao kantus na jedan način, a recimo na autorskom koncertu ansambl Sinkronos na dosta drugačiji način svirao, ali obe su bile izvrsne izvedbe. Meni je zanimljivo slušati te razlike. To je općenito najteže. Sam skladatelj čuje nešto u glavi i sad, naravno, to treba staviti na papir. To je zapravo već nekako prvi problem. A drugi problem, kako to prenijeti? Da, naravno, moramo se truditi da što više toga možemo upisati da bi onaj ko svira mogao shvatiti što želimo. Ali to je jedan od glavnih, naročito suvremena glazba, naročito kad ima jako puno proširenih tehnika i različitih načina što sad tu želimo i sad želim da on tu uzdahne, mislim, ili što da napravi, digne prst na ovakav ili onakav način, da se tu ima svakakvih tu mogućnosti. Kako to napisati da svima bude to je muka pri svakom pisanju svake partiture. Da.
0: Les Ombres Longues, Duge sjene, izvedba na autorskom koncertu Sande Majurec. Gordan Tudor i Mislav Režić.

Ova je snimka praizvedbe skladbe Dodir i Trio Elohio u svojem ciklusu koncerta u sklopu Lisinski da kamera. Bilo je tu veljači ove godine. Snimka koncerta biće uskoro emitirana i u Moldaviji jer je koncert ponuđen u razmjenu Europske radiodifuzijske unije.

0: Čuli smo Springs sa orkestar Sande Majurec, novu studijsku snimku Simfonijskog orkestra HRT-a koji je djelo snimio pod vodstvom Ivana Josipa Skendera. Ne smijemo zaboraviti da je Sanda Majurec pedagoginja, a važan je bio i njezin rad u funkcionalnoj muzičkoj školi.
1: Pa svakako je komplementarno. Mislim da pedagoški rad je dvosmjerna ulica. Mislim koliko učenici, studenti uče od mene, toliko ja učim od njih. I na kraju, s obzirom da sam recimo sad za akademiju, ja sam oblikovala drugačiji način nastave harmonije. Tako da sam samo morala jako puno toga naučiti jer to me nije imao tko naučiti. Tako da zapravo da, dok ja učim druge, ja sama učim strašno puno. Naročito je sad kad predajem kompoziciju. Recimo konkretno i ovi svjetski dani glazbe su me jako puno pokazali o tome kako da radim sa svojim studentom, kad čujem neke druge kompozicije. Da, i naravno ovaj rad u školi, sam radila 17 godina, on je naravno drugačiji nego rad sa studentima. Ali zapravo jako puno učenika je tu prošlo i dosta učenika kasnije diplomiralo kompoziciju i stvarno sam
0: na primjer, evo, dakle, moglo bi se reći klasa Sande Majurec. Nisu kod vas diplomirali, ali su krenuli prema toj diplomi, jel?
1: Da, evo, Ivana Kiše, prva, Viktorija Čop, tu je Daniel Legin, Luka Maruhnić, Bianca Ban, Sara Jakopović počela kod mene, onda sam ja otišla. I da, i Tibor Sirovica je bio isto jedno vrijeme u školi kod mene. Da.
0: Sad ste surađivali na glazbenoj tribini. Da. Kako ste se odlučili ući u tu disciplinu zapravo kuratorskog posla? Jeste li nešto novo naučili i o sebi u tome? I kako razmišljate o tome? Biste li možda sami se odvažili oblikovati neke programe, da ne kažem festival?
1: Pa da, to je bio jedan izazov koji sam prihvatila dijelom i zbog toga što sam i ja iz Osijeka, pa sam mislila da onda mogu pridonijeti možda boljoj i većoj suradnji sa Akademijom u Osijeku, Akademijom za umjetnost i kulturu, što je jesam napravila. Sad imamo dosta veliku suradnju na različitim stranama. Dakle, to je mandat od 2 godine. Prošle godine smo akademiju uključili, dakle, osim na razne predavanje radionice koje je organizirala kolegica Jana Haluza, koja je isto u tom odboru. Ja sam organizirala jednu lutkarsku predstavu studentskim skladbama. A ove godine smo uključili studente, zapravo je profesora Vladimira Freliha, da izradi video na skladbe određene s kojima smo se dogovorili. Tako da, mislim da treba svaki festival, ako je u nekoj sredini, imati dobru suradnju s tom sredinom i iskoristiti tu mogućnost. A što se tiče da li bi ja sama vodila taj festival, nisam sigurna da je to moj najjači adut. Ja sam više timski igrač, ali ne znam, mislim da bi se od sad više odmorila u tom programu. Da mi je draže komponiranje.
0: I što onda sljedeće? Rekli smo da je Šum krila komponiran, Drama Queen za kvartet saksofona koji stiže u ožujku 2027. Papandopulo kvartet u svom ciklusu Lisinski da kamera i Tri točkice. Ima li još neka narudžba, ideja?
1: Pa imam neke narudžbe, ono što je sigurno, što je već objavljeno, a to je da ću skladati za pobjednike natjecanja Ferdo Livadić.
0: Da.
1: To će biti, znači, proizvedba za godinu dana u Samoboru.
0: E da, sad ne znamo, s obzirom da su 2 pobjednika prvi puta u povijesti, hoćete li napisati nešto za violončelo i klavir ili 2 skladbe ili kako, ili još ne znate?
1: Pa imam jednu ideju i neku skicu kako bi to moglo izgledati, ali s obzirom da sad ovog časa još to neću početi komponirati, ne bih ništa objavljivala dok ne bude. Da.
0: A druge neke možda ideje ili želje, aspiracije?
1: Imam ih raznih, da, ali za sada još ne i previše.
0: Danas još jedna radijska premijera, orkestralna skladba Gaul, Matka Brekala, osječkog skladatelja koji je svoj diplomski studij kompozicije završio u klasi Sande Majurec. Simfonijski orkestar HRT-a, to je njegovo djelo proizveo na Muzičkom bijenalu Zagreb 2021. u Domu sportova, na istom koncertu na kojem je pod vodstvom dirigentice Jalde Zamani izvedena je skladba Springs Sande Majureca. Kako smo doznali, obje će se skladbe uskoro naći i na CD-u. Sada Gaul Marka Brekala, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Ivan Josip Skender.

Tenor Rolando Villason izveo je ariju Ariodantea iz drugoga čina opere Ariodante Georga Friedricha Händla. Pratio ga je orkestar Gabrieli Players, a dirigirao je Paul McCrash. A sada slušamo dolazak kraljice od Sabe iz baroknog oratorija Salomon Georga Friedricha Händla. Violinu svira Nigel Kennedy uz pratnju engleskog komornog orkestra pod ravnanjem Paula Barretta.

0: Jasno je da ne možemo ništa objasniti. Slušali smo Strokse po izboru moga gosta Srđana Gavrilovića. Srđane, tvoje djetinjstvo u Mostaru bilo je sve samo ne idilično. Ti si ono dijete teških ratnih, poratnih vremena. Kad si donio odluku da ćeš svoj kraj i grad u koji si zaljubljen fatalno i nepovratno, što je sasvim jasno, napustiti?
1: Pa ne znam, to je bio neki period 2017. na 18. godinu, već sam bio ispisan sa drugog fakulteta kojeg sam zamalo završio, ali zbog nekih okolnosti desilo što se desilo. Onda sam bio u nekom limbu, ne znam, povremenih sezonskih poslova i onda sam tada jednostavno s djevojkom, što je donekle i opisano u stvari, u Nemojiću Anderlecht, ona je učila prva, ja sam učio za njom i opet sam dobio priliku da krenem iz početka i meni je cijelog života nedostajalo to je život, iskustvo i studiranje vani, života vani i slušanje sve te muzike uz kojeg se odrastao, koja je samo na pola sata od tebe do Brisela. I jednostavno bilo mi je teško ostaviti i majku i sestru, mada i pogotovo moju ekipu, jer ja sam bio taj prvi od nas petorice jako bliski prijatelja koji odlučio da napusti to, taj crew.
0: To društvo mrtvih pjesnika.
1: Da, mislim, da, ali oni su se bili jako zbunjeni, naš, jer jednostavno ja sam prvi odlučio da odem i evo sad već skoro 10 godina živim vani, ali mislim da je ta promjena jako dobra i mislim da mi je godila, jer nekako ne bi znao gdje bi bio danas u Mostaru. Ne vjerujem da bi se nešto sad tragično desilo, ali mi je nekako omogućilo jedan lični i intelektualni razvoj vani, mada Evropa je daleko od savršenstva. Pogledajmo sad zadnje izbore u Njemačkoj i gdje to sve ide, ali svakako mislim da sam se životom vani donekle formirao u smjeru koji sam od uvijek htio i da me svakako to iskustvo života vani oplemenilo. Ok, lijepo je doći kući dva put godišnje svakako, ali kad živite u dijaspori isto godinama, shvatite da jednostavno doma više nema, pogotovo kad umru roditelji, kad se sestra, braća isele, onda ostane jedna kuća sa svim tim prezerviranim objektima, ali to više nije dom. I to je teško prihvatiti.
0: Da, i doma u stvari više nema, dom je neki, dom se u stvari pokušava stvoriti unutar literature.
1: Da,
0: recimo,
1: upravo to.
0: Ova tvoja knjiga Priča koju spominješ, Nemoj ići u Anderlecht, reći ćeš mi nešto o tom naslovu, sjećam se da je bilo i nekih drugih mogućnosti naslova. Dakle, to je ono nekakvo pokušaj formiranja kuće na bilo koji način, ideje kuće, ideje neke
1: povrate
0: razmjene.
1: Kući,
0: da. Ali mi se nekako čini da nije bio problem niti odustati od toga.
1: Da.
0: Jer književnost je tu bila poput nekakve anestezije. I to neke ugodne, barem se meni u tim pričama tako činilo. Zašto se ta knjiga zove Nemoj ići u Anderlecht? Šta je tako loše o Anderlechtu? Mogla se zvati Nemoj ići u Barcelonu ili...
1: Pa da, Nemoj ići u Anderlecht nekako jeste naziv koji mu je malo pomogao kritičar, seista i pjesnik Dragoslav Dedović iz Srbije. On je neke priče čak čitao na stranama i rekao mi je, šta ti stalno tamo govore? Sad, mislim, ja sam rekao, ja sam osoba koja voli da istražuje prostor i koja baš ne boji se upozorenja drugih da negdje, jer nekako mediji su formirali, nažalost, i Anderlecht i Molenbeek te dijelove Brisela kao potencijalno opasne. Ja stvarno kad sam tamo odšao, naišao sam sa mnom srdačne, drage ljude, na gostoprimstvo, to jeste primarno arapski svijet, rekao bi, koji egzistira u tom jednom posebnom, rekao bi, ono, skoro segregacijskom dijelu Brisela. Tako da Nemoj ići u Anderlecht je vrlo, rekao bi, ironična slika i jedno upozorenje.
0: U stvari idi, baš idi
1: da,
0: u Anderlecht.
1: Idi u Anderlecht, nigdje se ta rečenica ne spominje, ali postoji jedna priča o Briselu koja nekako prenosi tu atmosferu. Pogotovo ja sam stigao u Belgiju kad su taman godinu dana nakon napada na aerodromu, gdje su mediji zaista dođivali jedan prljavi dio posla i gdje su ta naselja postala jednostavno policijski laboratorij za nasilje. Tako da jednostavno knjiga je, iako naslov na se goriša teko, rekao bi da je knjiga proimigrantska, jer i ja sam imigrant, samo što sam i ja shvatio da moje iskustvo je drugačije. Imam bijelo lice, možda malo jači pasoš, ja sam samo sjeo avion i sletio gdje sam sletio. Dok su neki ljudi prolazili hladnjače, kamione, emigrantske centre, žičane ograde i svašta nešto. Tako da,
0: ti si prošao bez toga.
1: Ja sam prošao bez toga i to je ono čemu se ja stalno vraćam, to neko ipak moram kažem našoj privilegiji da jednostavno shvatiš da ti jesi emigrant. Sad postoji u Njemačkoj, evo trenutno čitav taj slogan Auslander raus, gdje se žele da se izbace ljudi milijone ljudi da se prognaju, a država koja egzistira na kičmi imigrantske populacije, ja ne znam šta očekuje ako izađu svi imigranti iz države.
0: Da, pa neće izaći niko.
1: Naravno.
0: Uvijek će netko morati raditi,
1: da, naravno,
0: raditi te
1: da.
0: Poslove. Ajmo opet zasvirati. Dakle, Pavement, zašto njih slušamo?
1: Pavement, isto je da moji najdraži bendova, taj slacker rock iz 90-ih, kultni bend, za mene isto jako važan u formativnim godinama. Gledao sam u Briselu prije nekih 5 godina, taman kad je lockdown malo popustio, a ne znam, jednostavno primjer kako se i ljenost može jako lijepo pisati i opjevati, i to je upravo Pavement.
0: Naša ideja je da se ljenost može prodati. Ako
1: apsolutno
0: to uspijemo, na konju smo.
1: Apsolutno, da, naravno.

0: Nakon 5 minuta vraćamo se u moj izbor, barem u ovaj govorni dio. Moj gost je Srđan Gavrilović. Srđane, ti si i pjesnik, možda ishodišno si upravo pjesnik. Tvoje pjesme su, ako smijem tako reći, donekle kriptirane tvoje priče. Kako nastaju pjesme, kako nastaju priče i na koji način ti povlačiš tu crtu u tvom stvaralaštvu, da znaš u kojem smjeru ćeš krenuti?
1: Pa sada nekako, ja sam poeziju počeo baš, vratio sam se, prvo sam pisao neke jako loše pjesme dok sam bio mlad, onda sam 2019. godine, kad mi se razbolila mama i kad mi se nekako život preselio u bolnicu, počeo sam da pišem poeziju da malo objasnim šta se to meni dešava u stvari u životu.
0: Možda da se malo i oslobodiš, oprosti, da možda taj pritisak stvarnosti popusti.
1: Da, naravno. I za mene pisanje poezije jeste donekle čak možda najintimniji čin koji postoji i nekako ljudi koji su čitali me, barem evo, ako mogu njih da parafraziram, kažu ono, kad te čitam vidim tu neku poetičnost stila i ono, stilista si to, ali vidim da je vrlo stil poetičan i da čitaš poeziju, da pišeš poeziju, da je sve nekako to pjevljivo u jednom diskursu koji se može smjestiti u poetski stil. Daleko da ja pišem neku lirsku prozu, ali poezija mi donekle i stvara mogućnost da se oslobodim u pasusima i da donekle znam da odvažem dokle može to sve da ide na kraju krajeva.
0: Hoćeš reći da ti je poezija jako pomagala dok si pisao prozu?
1: Apsolutno.
0: Ja kad to kažem da mene poezija spašava u mojim romanima, da mi ona uvijek ponudi ne jedan nego više izlaza, a onda ljudi kao aha, izmišljaš. Ali to je stvarno tako.
1: Da, naravno.
0: Kad proizvodiš stvari,
1: slažem,
0: to je to.
1: Slažem se da je tako i nekako poezija me nekako usidrava i moguće me nekako da vidim malo dalje od onoga što je primarno pred očima kad jedan narativ prozni treba da se iznese. I ne znam, čitao sam dosta poezije i čitam i dalje ova godina. Kad sam završio roman, ja sam nekako olakšan da u folderu ne postoji više taj jedan živi organizam kojim se stalno moraš vraćati. Mm-hmm. I kažem, ja sam primarno zaljubljen kreativni proces pisanja. Kad se knjiga otisne, jako je lijepo biti prevođen, da ne kažem objavljivan u 2-3 države, nebitno, ali ono, taj primarni proces kreativni je ono što mene je ono...
0: To je nešto drugo.
1: Nešto drugo,
0: apsolutno. U stvari jedno s drugim nema niti veze.
1: Da.
0: Sasvim je drugačije.
1: Da, sasvim je drugačije.
0: Ovo je nekakav, ono, kad ti se knjiga objavi, kad te prevode, kad ti kažu to je dobro, to je nekakav građanski život.
1: Da, apsolutno.
0: A ovo nekako, kada stvari nastaju, onda to je ipak neki, po meni, neki anđeoski prostor, barem ja tako to vidim.
1: Slažem. Saštiće poezije nekako ono, kad je pišem, osjećam nekako ogromnu intimu, onda nekako to podijeliš sa svijetom, onda sve ta intima nekako prestaje. Zato je meni i dalje nezamislivo, jer ja nisam, rekao bi, primarno pjesnik, ali i dalje je meni nezamislivo ta poetska večer, čitanje poezije, to jako sjajno to rade, jako književni klubovi, ali to nije za mene. Meni je ono čitanje poezije baš ono, čin koji pripada samo meni i nikome više.
0: Da, davno je rekao Arsen Dedić da je to posao od samoće.
1: Da, apsolutno.
0: I pisanje i čitanje poezije, da.
1: Da.
0: Zašto slušamo Modern Lovers i Roadrunner?
1: Modern Lovers, istoimeni album, Jonathan Richman, legendarni, žao mi je što već nisam imao priliku slušati uživo, još živ, neki ljudi jesu, slabo je na turneji, ali taj album je jednostavno taj jedan primjer protopunka 70. godina, stojeno No Skip klasik album i Roadrunner je isto jedna stvar, ono, stvar za svaki party koji možda počneš i završiš party s tom pjesmom. Tako, eto, zato Modern Lovers.
0: A mi usred partija.
1: Mi smo, evo, usred radijskog partija, da.
0: Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Produkcija se s odličnom scenografijom Rufusa Didvišusa i kostimima Viktorije Bear izvodi u bivšoj, staroj, to jest maloj festivalskoj dvorani, koja je 2006. preuređena i nazvana House für Mozart. Ulaznice za operne produkcije u njoj i susjednoj velikoj festivalskoj dvorani koštaju od 30 eura za stajanje do 485 eura. Sve su izvedbe bile rasprodane.

U filozofiji od Epikura preko Platona i Aristotela, Augustina, Tome Akvinskoga, Kanta, Benthama, Schellera, Husserla, Bergsona, Merleau-Pontija, Sartra, Levinasa, Wittgensteina, Heideggera, Jaspersa, Gadamera, Chalmersa, Neigla ili Sola Kripkea, bol je kao tema često isključena iz metafizičkih propitivanja.

Tema emisije bio je roman U tijelu, Kriste Wolf, koji je prevela Lucija Stamać. Ulomak iz tog prijevoda čitala je Rosanda Tometić. Uvodni tekst Tatjane Gromače-Vadanjel čitao je Lovro Golac. Emisiju je snimio Ivan Šimec, a uredila Gordana Crnković.

0: elektroničke obrade postojećih zvukova, instrumenata, glasa ili drugog primarno neglazbenog zvukovlja iz okoline, kako je i polazište u muzik konkret. Evo kako je počelo još na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a potom u današnjoj emisiji predstavljamo djela iz 2004. i 2007. godine.
1: Ja sam krenuo studirati 90-ih, 90 koje, četvrte ili pete, i taman se tad u Berislavićevoj osnovao studio, gdje, što je bilo jako meni zanimljivo, a ja vučem taj, nazovimo taj put od prije, jer sam svirao dosta sa rockerima i aparatura, klavijature, magnetofoni, ta studijska snimanja, primitivna ta iz 80-ih i ranih 90-ih u odnosu na danas. Ja. To mi je jako bilo zanimljivo, tako da je na studiju sam, jako mi je bilo zanimljivo. Što se može s elektronikom? To je jako široko područje i jako, kad se kaže elektronika, to ima podvrsta milijardu, to ima polja, ima stvari koje su jako komplicirane, onda ima live elektronika i tako dalje. Na akademiji je taman se zaposlio profesor Zlatko Tarnodi, koji je bio voditelj studija i imao je jako neki fin i blagi pristup. Baš smo ga studenti voljeli. Mislim, volimo ga još uvijek.
0: Ali više ne radi na akademiji.
1: Da, i on
0: više
1: nije
0: studenti.
1: Točno. I nekako tad je došlo to čudo od Kime, koja danas više nije, jedino što je i dalje skupa. Kima je hardware dosta kompliciran za korištenje, Capybara Kima. I onda uz profesora Tanodija smo nekako nas par, Krešo Seletković, Vjeko Nježić i ja uglavnom, smo se malo igrali s tom opremom. I taman u to vrijeme su i ti kućna računala postala dovoljno jaka i sposobna proizvesti ono što je mene zanimalo, tako da sam neku opremu doma počeo nagomilavati i onda mi je to jednostavno postalo jako kao prirodno. Elektronika je dio mog tog, nazovimo, stvaralaštva. A super mi kad radim elektroniku, sam onda neopterećen jer ne moram brinuti o, ne znam, dahovima, da li će izvođač biti umoran ili neće, nego baš se ispucam. Nekad mi je baš kao filter za... imam potrebu se onako baš, neko ide valjda u teretanu, neko trči, neko lupa po vreći koja visi, a ja onda na ono, cijelu večer radim elektroniku i nekako se osjećam dobro iza toga. Sad je li to dobar put ili ne? A u zadnje vrijeme ne radim toliko elektronike. Najviše što me privlači, jer kad radim za recimo neki ansambl ili nekog svirača, onda da elektronika samo proširi mogućnosti tog instrumenta ili ansambla. Da se proširi boja i spektar što taj instrument može, odnosno ti instrumenti. A sad ima 101 način kako to napraviti i realizirati. Može se, ima tog softvera jako puno i tako.
0: Radovi nastaju u kućnoj radinosti, odnosno uvjetima studija koji skladatelj Frano Đurović ima u svojem domu.
1: Uglavnom, kod kuće, na akademiji sam uglavnom, oni su imali odlično slušanje, Genelec monitore, onda bi nosio i preslušao bi tamo i nešto sitno, ali uglavnom sam radio u kućnoj radinosti. Nisam bio limitiran s terminima i tako. Tamo smo imali termine jer je studija se koristio, onda smo imali, ne znam, u 2 sata koji bi dobio termin, ne može se baš puno. Prva uspješna realizacija 2000. to je ciklus, odnosno sam napravio ciklus od 5, jer sam imao jako puno materijala. Doveo sam u studiju, baš to je studiju u Berislaviću, jednog tada studenta trube iz Stona, kojeg sam poznao, Mišel Barović. Ja sam ga gnjavio, profesor Tanod je namjestio svu opremu i otišao. A mi smo par sati, baš sam gnjavio Mišela da mi svira ovako, onako, da mi proizvodi to. Baš sam ga masirao i sad sam to snimio. Onda sam išao doma i sjeckao. Igrao sam, to je jedna vrsta kao kolaža. Rezao sam, to je baš najprimitivnija, barem meni, dobro iskustvo tehnika. Rezao sam zanimljive situacije, onda sam ih obrađivao, okretao naopako, koristio razne reverb, delay, sjecko, granularna sinteza i onda sam to montirao kao neki kolaž. I ispalo je 5 skladbi, ciklus. A imam više ti, zanimljivo, imam 4, ja mislim, ciklusa i svi su po 5 skladbi. Ne znam zašto, to mi je valjda spontano, nemam tu nekakvu namjeru. E, i to je dosta uspješno bilo i od toga sam krenuo. Te 2000. sam krenuo baš ozbiljno.
0: Tako je nastao Truba Tretman ciklus.

0: Konferenciji iz 2000-te, a potom u idućim godinama još nekoliko studija, pa za koncert Elektrošokovi 2003. godine u Dubrovniku, gdje je na Laus Akademiji u srpnju 2004. proizveden i Tudor Exe.
1: A Tudor vam je, to je priča isto, mi smo snimali, sad ću vam reći, u studiju grupe Jinx, to su vam braća Muratović, Coco i Berko u Zagrebu. I tad je Tudor svirao sa...
0: Gordon Tudor.
1: Gordon Tudor, da, da. On je izvrstan saksofonist prije svega. Profesor je sad, ima klasu u Splitu, ali se bavi i komponiranjem i svačim još nečim i stvarno je dobar. On je tad svirao s njima i ne znam s kojim smo poslom tamo radili, nešto smo snimali, ja mislim neki pop je bio nešto, ali usput sam zamolio Berka koji je vodio studio da mi ga snimi. Imao sam ideju slično kao sa Mišelom Barovićem, međutim Tudor je sam od sebe, zato je Tudor Exe, jer Exe je ova ekstenzija koja kad pritisnete to, onda se pokrene program.
0: Ide.
1: On nije stao, on je samo nudio, svirao, vidi, mogu ovo, vidi. Onda je proizvodio nekakve lude zvukove koje se ne mogu ni zapisati, ni ništa. Mi smo se jako dobro zabavljali i onda sam te nekakve stvari čak i ostavio gdje on priča. Vidi, nisam ni znao da to mogu, to mi je bilo famozno i zato se zove Tudor Exe.

0: Uspavanka iz ciklusa Make. Frano Đurović ciklus je oblikovao za emisiju Ars Akustika na trećem programu Hrvatskog radija kolegice Adrijane Kramarić.
1: A ostatak ciklusa sam se igrao doma sa snimačem Zoom H2 ili već, to je tad bila super tehnologija. Ja sam po kući snimao razne predmete, glupirao sam se i igrao sam se zapravo. I onda sam od tog materijala svašta radio. Tu sam već se ispraksirao. To je sad puno sofisticiraniji u odnosu na ove prve sa truba tretmanom. Kako mi je bitna, zato što je tamo Dani Bošnjak koji je nedavno eto otišao. Uglavnom iskombinirao sam nekoliko tih snimki s probe. Čuje se kako se zapravo jako dobro igra sa svojim instrumentom. I baš se čuje Dani kako se smije i čuje kako improvizira.

U interpretaciji lutnjista Nigela Northa čuli smo Pavanu i fantaziju Alfonsa Ferrabosca. Prvi dio noćašnjeg programa zaključit ćemo 38. takozvanom Praškom simfonijom u D-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci su Adagio Allegro, Andante i Presto.

Čuli smo 38. takozvanu Pražsku simfoniju u D-duru K504 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na koncertu održanom u Lucernu 8. koloza 2022. godine djelo je izveo Ukrajinski simfonijski orkestar mladih, a izvedom je ravnala Oksana Liniv.